0: Chơi với ông vẫn
1: do front control. Check two front control.
0: Copy.